0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи. Министър Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на всички, каза Абровски. По думите му, през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи. Като основно предизвикателство пред държавата, министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата, тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода. Вътрешните водоеми са между 50 и 80% с капацитета си запълнени. Все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме, каза Абровски. Той припомни, че съгласно закона за водите, приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди. Министърът на здравеопазването намали размера на балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници. Решението ограничава възможността директори да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Промяната вече е в сила и всички 34 дружества, в които държавата е едноличен собственик. Стойността на балната единица се намалява от досегашните 80 до 100% на 60% от минималната работна заплата. Очакваният резултат е близо 190 000 евро по-ниски месечни разходи или над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Тези средства остават в лечебните заведения. Не приемам болница да трупа загуби и просрочени задължения, а нейното ръководство да получава възнаграждение като за отлична работа. Директорската заплата не е привилегия на поста. Тя трябва да отразява резултатите от управлението. Направих необходимото в рамките на правомощията си, за да ограничим това разминаване и да оставим повече средства за работа на болниците, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Възнагражденията се определят по точкова система. Тя отчита мащаба на болницата, но и нейното финансово състояние, задълженията, ефективността на управлението и политиката към медицинските специалисти. Великобритания удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври 2026 година по искане на българската страна, съобщи заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. По думите му, целта е срокът на британския лиценз да бъде синхронизиран с този на разрешението, издадено от американската страна, така че двата режима да действат паралелно. Това е част от поредица последователни действия на правителството под егидата на премиера Румен Радев, които имат една ясна цел – да осигурим непрекъсваемост на работата на рафинерията, стабилност на доставките и да не допускаме сътресения на пазара на горива в интерес на българските потребители и бизнеса, написа вицепремиерът. На 22 август Ловеч ще отбележи 149 години от освобождението на града от Османско иго и установяването на местно управление. В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметника в двора на храм Света Троица. В 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал по поднасяне на венци и цветя. В 12 часа в изложбената зала на художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Товари.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото, където изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август петък с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представяне на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. Първото издание на Балканския джаз фестивал «Пробуждане» ще се състои на 22 август в Кюстендил. Музикалният форум ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествена галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за всички събития е свободен. Фестивалът има амбицията да се превърне в платформа за среща между жителите и гостите на града и едни от най-значимите джаз музиканти от България и балканските държави. Артистичен директор на събитието е тромпетистът и композитор Михаил Йосифов. Според организаторите, фестивалът може да се превърне в стъпка към по-тясно сътрудничество между музикантите от региона и създаде предпоставки за бъдещи съвместни проекти.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Военно-медицинска академия отбелязва Деня на спасението днес, 14 август. Добро утро, аз съм Валю Красимиров, вие сте с Радио Зетра в 8 часа. Днес от 12 часа пред паметника на медицинските чинове, загинали във войните, в градинката пред Военно-медицинска академия в София, с едноминутно мълчание ще бъде почетена памета на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си, за да спасят чужд. Това съобщиха от пресцентъра на Военно-медицинска академия. Денят на спасението е посветен на хората, за които дългът и човешкият живот са стояли по-високо от собствения им живот. Инициативата е създадена през 2005 година от доктор Тотко Найденов, главен редактор на вестник Български лекар.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще пригърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в страната. В София 27 градуса, Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще пригърми. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в страната. В София 27 градуса, Ловеч 29.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Днес разходката ни е до красивия град Пловдив. Античният театър на Филипопол е един от най-добре запазените антични театри в света. Разположен е на южния склон на Трихълмието, в седловината между Таксим Тепе и Джамбаз Тепе. Разкрит от пловдивските археолози и възстановен в началото на 80-те години на 20 век, античният театър на Филипопол е сред най-значимите от времето на Римската империя. Открит Същото зрително пространство включва 28 концентрични реда, мраморни седалки. Зрителните места обграждат сцената оркестра, която е с форма на подкова и диаметър 26 метра. Освен за театрални представления, се е използвал за гладиаторски ловни игри и за седалище на Общото събрание на римската провинция Тракия. Бил е действащ до края на 6 век и е побирал около 6000 зрители. Над сводестия проход на втория ранг седалки е имало ложе за императора и почетните лица. Днес античният театър е една от емблемите на град Пловдив и е адаптиран за съвременния културен живот на Пловдив. Той е функционираща сцена за оперно, музикално и драматично изкуство.
4: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: dream last night. Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.
2: Пак е три през нощта.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа, вие сте с Радио Зетра. Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе изнесена приемна в Луковит, в която се включиха и депутатите Ивет Горанова и професор Тихомир Тотев. Жителите на общината поставиха редица въпроси, свързани най-вече с чистотата, водоснабдяването, пътната инфраструктура и достъпността на обществената среда. Във връзка с сигнал за проблеми с водата в село Румянцево, областният управител се свърза с ВК Ловеч, откъдето беше уточнено, че населеното място не е на воден режим, а причината за прекъсване на водата е авария по мрежата в част от селото. Поставен беше и въпросът за нефункционираща пречиствателна станция, като бе изяснено, че съоръжението е общинска собственост. Това са част от проблемите в Луковит, а подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате онлайн. Припомням ви, че на нашата страница има и един интересен материал, озаглавен 48 часа в Ловеч, един интересен туристически маршрут. Ако не сте от Ловеч, може да отворите, има специален банер към тази статия. Разработили сме за 2 дни по часове какво може да се види в Ловеч, а и не само в Ловеч, а и интересни места около Ловеч. Статията се казва 48 часа в Ловеч, туристически маршрут. А какво ще бъде времето днес и следващите дни, тази информация следва сега тук.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превали дъжд и ще има гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде слънцево, около и следобед с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса в страната, в Ловеч 29 градуса, София 27, Варна 25, Бургас 26. 31 градуса ще бъде температурата днес за района на Пловдив. През почивните дни ще бъде слънцево, след обяд скупеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В 9.30 слушате Радио Зетра. Следва синоптичната прогноза и актуална информация. Тя е свързана с предстоящите скоро президентски избори. Бившият министър на земеделието Иван Христов официално обяви, че ще се кандидатира за президент. Това той потвърди пред Нова телевизия тази сутрин. От Централната избирателна комисия съобщиха, че регистрациите за изборите за президент могат да се правят до 23 септември. Всички кандидати до 23 септември могат да се регистрират в Централната избирателна комисия, а на 24-ти ЦИК ще изтегли жреби за определяне на номерата в бюлетинята на кандидатите на листи на партии, коалиции и инициативни комитети. А бившият президент, настоящ министър-председател Румен Радев, е в Плевен в момента. Той участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите, випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация сержант от 75-ти випуск на Висше военно-въздушно училище Георги Бенковски. Репортаж от посещението на Румен Радев в Плевен очаквайте по-късно днес в ефира на Радио Зетра и телевизия Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, е възможно да привали и прегърми. В останалата част от страната ще бъде слънчево, след това с времени увеличение на облачността, почти без валежи. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в Ловеч 29 градуса, София 27, Пловдив 31, Варна 25 градуса, Бургас днес 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кандидатите за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември, предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Ден по-късно, на 23 септември, ЦИК ще изтегли жребий за определяне на номерата в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. На 24 септември регистрирани кандидати трябва да бъдат обнародвани, а предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември. Според приетия график, до 9 септември ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. До 17 часа на същата дата партиите и коалициите подават заявления за регистрация за участие във вота, като до края на деня комисията трябва да ги регистрира. До 4 септември ЦИК ще обяви списъка с местата извън страната, в които на избори, проведени през последните 5 години, е имало секции с поне 100 гласували избиратели. До 6 септември трябва да бъдат публикувани и номерата и адресите на избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. До 9 септември кметовете на общините трябва да определят местата за обявяване на предварителните избирателни списъци и да уведомят съответните районни избирателни комисии.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Връщам се.

0: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.
1: Ми депан ди атак фиша кан рак ди флак араунд ди клак нон стоп аз ауа. Тил я!

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министър-председателят Румен Радев е в Плевен днес, където участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите, випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация сержант от 75-я випуск априлски 2026-та на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. В рамките на посещението си в града премиерът ще проведе срещи с кмета на Плевен, областни управител Иван Петков и управителя на ВИК Плевен Калоян Кадрийски.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През седмицата на телефон 112 са постъпили 4828 сигнала за пожари. С 9,7% повече в сравнение с предходната седмица съобщиха от дирекция Национална система 112 към Министерството на вътрешните работи. За периода от 7 до днес на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 46394 повиквания. Най-много са сигналите за спешна медицинска помощ. От всички регистрирани повиквания 15269 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. През периода са осъществени 7 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение. Сигналите за транспортни произшествия, които представляват около 5% от общия брой получени сигнали, са 2316. На телефон 112 са подадени 96 сигнала за рисково шофиране и гонки. През отчетния период са регистрирани 455 сигнала за изгубени или бедстващи хора. Постъпили са и 12 сигнала, свързани с нелегални мигранти. Към общините за предприемане на действия са изпратени 8107 сигнала. Обработени са 9 трансгранични обаждания, свързани с Румъния, Гърция, Чехия и Германия. Сигналите са били за спешни медицински състояния, пожар и катастрофа, като са предприети необходимите действия за осигуряване на помощ.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на метрото в София, линия 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски Б и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви за кметът по транспорта на София Виктор Чаушев. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация в района около Сибири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до градчето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си. Сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня на плажовете. Двама пожарникари са пострадали при гасенето на големия пожар.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове. I don't know why. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев е в Плевен днес, където участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите, випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация сержант от 75-я випуск априлски 2026-та на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. В рамките на посещението си в града премиерът ще проведе срещи с кмета на Плевен, областни управител Иван Петков и управителя на ВИК Плевен Калоян Кадрийски. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември, предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Ден по-късно, на 23 септември, ЦИК ще изтегли жреби за определяне на номерата в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. На 24 септември регистрирани кандидати трябва да бъдат обнародвани, а предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември. Според приетия график, до 9 септември ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. До 17 часа на същата дата партиите и коалициите подават заявление за регистрация за участие във вота, като до края на деня комисията трябва да ги регистрира. До 4 септември ЦИК ще обяви списъка с местата извън страната, в които на избори, проведени през последните 5 години, е имало секции с поне 100 гласували избиратели. До 6 септември трябва да бъдат публикувани и номерата и адресите на избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. До 9 септември кметовете на общините трябва да определят местата за обявяване на предварителните избирателни списъци и да уведомят съответните районни избирателни комисии. През седмицата на телефон 112 са постъпили 4828 сигнала за пожари. С 9,7% повече в сравнение с предходната седмица съобщиха от дирекция Национална система 112 към Министерството на вътрешните работи. За периода от 7 до днес на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 46394 повиквания. Най-много са сигналите за спешна медицинска помощ. От всички регистрирани повиквания 15269 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. През периода са осъществени 7 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение. Сигналите за транспортни произшествия, които представляват около 5% от общия брой получени сигнали, са 2316. На телефон 112 са подадени 96 сигнала за рисково шофиране и гонки. През отчетния период са регистрирани 455 сигнала за изгубени или бедстващи хора. Постъпили са и 12 сигнала, свързани с нелегални мигранти. Към общините за предприемане на действия са изпратени 8107 сигнала. Обработени са 9 трансгранични обаждания, свързани с Румъния, Гърция, Чехия и Германия. Сигналите са били за спешни медицински състояния, пожар и катастрофа, като са предприети необходимите действия за осигуряване на помощ. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация в района около Сибири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до градчето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си. Сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня на плажовете. Двама пожарникари са пострадали при гасенето на големия пожар.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов проведе изнесена приемна в Луковит, в която се включиха и народните представители Ивет Горанова и професор Тихомир Тотев. Жителите на общината поставиха редица въпроси, свързани с водоснабдяването, чистотата, пътната инфраструктура и достъпността на обществената среда. Във връзка с сигнал за проблеми с водата в село Румянцево, областният управител се свърза с ВИК Ловеч, откъдето беше уточнено, че населеното място не е на воден режим, а причината за прекъсване на водоснабдяването е авария по мрежата в част от селото. Поставен беше и въпросът за нефункционираща пречиствателна станция, като беше изяснено, че съоръжението е общинска собственост. Жителите обърнаха внимание на лошото състояние на улици и пътни участъци и необходимостта от ремонт на инфраструктурата. Обсъдени бяха също въпроси, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, контрола върху сметищата и поддържането на чистота, както и достъпността на обществените места за хора с увреждания. Това е четвъртата изнесена приемна на областния управител след Априлци, Троян и Тетевен. Такива предстоят и в останалите общински центрове в областта.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. Двобоят ще е на 12 септември, каза за Зетра Битомир Вутов от Фондация Футболни ветерани Ловеч.
2: Така съвсем спонтанно се събрахме по едно кафе и решихме да направим тази фондация. Смятам, че това е едно много благородно начинание. И така ще търсим в времето съмишленици. Откликнаха чисто организационно за тази среща, която предстои на 12 септември. Милко Димитров и Федерацията по мини футбол, които ще ни съдействат. Също така Зад моста, това сдружение, което организира много спортни събития в Ловеч. Смятам, че ще имаме и други сподвижници във времето и това е нашата цел, да направим първата стъпка, ще бъде да направим на Ферарио Спасов един барелев и на 12 септември една футболна среща, която да поканим колеги, които са играли във времето с Ферарио Спасов, които имат хубави спомени с него, защото той беше един страхотен човек, професионалист и го заслужава това нещо. Каним всички на 12 септември, които имат отношение към футбола в Ловеч и да присъстват, да направим едно чудесно събитие, от което да събереме, така идеята е да събереме средства и за барелефа, и за имаме и така и подкрепата на неговото семейство и ще бъдем много благодарни да и щастливи от това да направим първото събитие, така да тръгне по вода действието на фондацията.
1: А какъв интерес смятате, че може да предизвика това събитие?
2: Би трябвало да бъде така общонароден интерес, защото той не беше само на Ловеч легенда като футболист, като треньор. Той е минал през доста клубове, през дори националните гарнитури е бил треньор. И има много хора, които ни се обаждат и питат, нали, кога ще бъде събитието. Ние ще го обявиме и постоянно го обявяваме на нашата страница с вас, съдействието и на вас, с медиите. И смятам, че ще съберем доста хора, дори може би малкото игрище може да не се окаже тясно, но ние сме ветерани, вече няма как да играем на този голям хубав терен. Ще бъде малко по-така на малко разстояние. Като тогава е планувано да се направи една чудесна колекция още от времето на Карпачев, снимков материал, да се покаже тук, ще бъде като един вид изложба, да го дойдат хората, да видят още от времето на Карпачев през следващите години и до ерата на Литекс. Смятам, че ще бъде много интересно за хората. Ще има тук и, предполагам, стена, която ще наблюдават срещата, ако не може някой да побере терена. Има и други така интересни неща, но ние във времето ще ги ще стиковаме и ще ги обявяваме. Ще бъде интересно.
1: Очаква ли се известни в футбола имена, донесе славата дори на България, да участват, да се включат в събитието?
2: Със сигурност. Ние вече ги обявяваме, за да не пропусна някой, няма да изброявам имена, нали? Но като се започне от най-стари футболисти, да минем и до шампионските години на Литекс, много хора са обявили присъствие, дай Боже всички да могат да дойдат и да ги видят феновете и да всички да направим един празник и да съберем средства за този барелев, който е така необходим да отчетеме паметта на Ферарио Спасов.
1: Това е първото събитие, което фондацията организира, но като цяло как смятате тя да се развива, какви са вашите идеи?
2: Имаме идеи. Сега на първо време направихме много хубави фанелки, които ще бъдат в червено-син цвят, защото през времето Карпачев 8 е играл с такива цветове на фанелките и ще има 4 емблеми на най-знаменитите, така най-познатите имена през годините на отбора. Те ще бъдат на Карпачев емблемата, след това на 8, на Лекс и на Литекс. И след това октомври месец имаме също така намерение, но нека първо да мине това събитие, да видим как ще тръгнат нещата, колко съмишленици ще имаме. Дай Боже повече хора да откликнат, фирми, хора свързани с футбола и въобще с спорта в Ловеч. и се надяваме, нямаме някакви големи амбиции, нали, да, някакви грандиозни такива неща да правим, но октомври месец също сме замислили едно събитие, да, така да съберем най-старите фенове още от Карпачев, от 8, които могат да са на територията на Лодж, ще издирваме ги и също ще ги съберем и ще направим едно така тържество.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: ГТПОП провежда акция срещу лихварски групи в Потемградско. Операцията е започнала тази сутрин. Трима души са арестувани до момента. На място има спецполицаи. Операцията е след клип в социалните мрежи как лихварите тормозят местно момче. След публикуването му последваха и призиви за саморазправа с тях. Целта на операцията е да се прекрати дейността на подобни групи и да се тушира социалното напрежение в района. Ударените групи са Инкет и Пеевите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започна традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак, който в дните до 16 август ще събере майстори занаячи и търговци от цялата страна. Общо 154 заявки са подадени за участие през настоящата година. От подадените заявки 80%

0: 66 на майстори за наечии и 68 на търговци. Част от участниците ще представят и демонстрации на традиционни занаяти и техники, сред които леене на свещи и сапуни, шарене на керамични съдове и други. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Детските атракции ще бъдат разположени на откритите площи в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, а занаятчийската зона и местата за продажба на предмети от битов характер ще бъдат по протежение на улица Стара планина в Орешак. В двора на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата ще бъде обособен атракционен кът за малките посетители на Панаира. Отново там на 14 и 15 август ще се проведе първото издание на Ножаро-ковашкия фестивал «Жар». В програмата са включени демонстрации, изложби, детска школа по металогравюра и рок-концерти. С заповед на кмета на община Троян Донка Михайлова беше въведена и забрана за използването на дронове по време на литийното шествие и храмовия празник на Троянския манастир на 15 август.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР в Ловеч разкриха схема за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Действията по случая са започнали след получена информация, че дружество, на което е регистриран кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ, е получило през миналата година от бюджета на касата над 330 000 лева за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са били заплащани прегледи и лечения на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика. На 13 август, след получената информация, са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия и претърсвания в помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет. В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали стоматологичния кабинет, но извършените дейности са били отчетени и заплатени от Националната здравноосигурителна каса. Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение. По случая е образувано досъдебно производство и предстои да се изчисли точният размер на неправомерно получените суми от касата, както и периодът, през който е действала схемата. Работата продължава под ръководството на районна прокуратура Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Поели сме риск тази година да има по-висок дефицит, но да има решение на проблемите на хората. Това каза в Плевен премиерът Румен Радев след среща с областния управител на Плевен Иван Петков, областният управител на Ловеч Пламен Христов и управителя на ВИК Плевен Калоян Кадрийски. Ето какво каза Радев пред журналисти.
2: Проведохме една много продуктивна среща. Помните, че миналата година аз бях първият политик, който се осмели да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен. Мога да кажа, че от тогава вече се работи активно. Не случайно

0: нашето правителство, още когато стъпи, направи една среща между ресорните министерства, на която поканихме в Министерски съвет, и областните управители, кметовете на Плевен, на Ловеч, на Севлия, оттам, където потенциалът от водна криза е най-голям. Работи се много сериозно. Аз съм доволен от напредъка и мога да кажа, че правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, така че да имаме работа и за водохващания, и за водопроводи, и за пречиствателни станции, и за нови сондажи, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, когато говорим за водните проблеми на Плевен и на региона, а да имаме устойчиво, проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще положим и за Севлия.
1: Изгражда ли пречиствателна станция и в какви срокове?
0: Обсъжда се. В момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник, но сроковете са въпрос на допълнителни разчети. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти, така че наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването към град Плевен, а и сериозен ремонт на ВИК мрежата. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. И да кажат на хората в Плевен, в името на дефицит, който да се вложим по изисквания, разбира се, и аз категорично се стремя на там, но да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
2: Думи на премиера Румен Радев. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР в Ловеч разкриха схема за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Действията по случая са започнали след получена информация, че дружество, на което е регистриран кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ, е получило през миналата година от бюджета на касата над 330 000 лева за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са били заплащани прегледи и лечения на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика. На 13 август, след получената информация, са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия и претърсвания в помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет. В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали стоматологичния кабинет, но извършените дейности са били отчетени и заплатени от Националната здравноосигурителна каса. Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение. По случая е образувано досъдебно производство и предстои да се изчисли точният размер на неправомерно получените суми от касата, както и периодът, през който е действала схемата. Работата продължава под ръководството на районна прокуратура Ловеч. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на метрото в София, линия 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски Б и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви за местник-кметът по транспорта на София Виктор Чаушев. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация в района около Сибири. Няма данни за пострадали хора. Достъпът до градчето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има риск от нови разпалвания. Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си. Сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат нищо в себе си. Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня на плажовете. Двама пожарникари са пострадали при гасенето на големия пожар.
3: Синоптична прогноза.
2: Утре ще преобладава слънчево време, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Отговор все още не сме получили от Украина. Това заяви в Плевен министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод украинския дрон, паднал край Кардам.
2: Първо искам да ви споделя една оценка от Северо-Атлантическия съвет, който се проведе в сряда, през тази седмица в сряда. Да. Отговора, който получихме от тяхна страна, че българското правителство е действало изключително точно и коректно. Така че това е наша оценка, която получаваме от нашите партньори в НАТО. По отношение на отговор от Украина, да, отговор не сме получили все още от Украина, но се надявам възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Отговорът, който беше получен от украинска страна, от техния говорител, доколкото се спомням, беше, че целенасочено не са изпращани дрони към територията на България. Никой от България не е твърдял и обратното, нали? Така че, да, възможно е наистина дрона да не е целенасочено изпратен към нас, възможно е да има, както споменах вече, въздействие от страна на GPS системата, чрез джеминг, чрез пуфинг и, разбира се, отказ от системата за управление.
3: А МВР, дадоха ли ви отговор дали има взривове?
4: Да, какво е ясно за самия дрон?
3: Самия дрон, да.
4: Вече имало ли взрив на него?
3: Вие чакате експертизата на МВР?
2: Аз продължавам да очаквам експертизата, но искам да ви кажа, че случай вече е под юрисдикцията на военна прокуратура. Така че, може би, по-пълна информация могат да видят от тяхна страна. Ние продължаваме да работим в нашите служби, които са към Министерството на отбраната, с набавяне на необходимите елементи, за да може да се опитаме, да продължим да се опитаме да извлечем информация за координациите, през които е преминал дрон. За сега обаче не успяваме.
3: А какво може да ни кажете за тези три сигнала, по които са реагирали военноморските ни сили, отново за някакви дронове става въпрос, доколкото разбираме?
2: Мога да ви кажа, че един дрон, който беше намерен на Приморско, мисля, че беше. Дрона е тип разнователен, без носене на военна част, най-вероятно така приводнен в Черно море и течението, което вляква към нашата територия, към нашите териториални води. Това е разнователен дрон, тип, който е, според мен, е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалия дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили към тази двигател от ракета.
3: Към момента, кой нали е обстановката от гледна точка на националната сигурност?
2: Спокойствие за националната сигурност никога не може да има на 100%. Вие знаете, че аз винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма. Мога да ви уверя, че Министерството на отбраната ни бездейства. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, но ще мине необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. Очаквам до края на другата седмица ги придобим, а след това да мине още една седмица за обучение. Така че Министерството на отбраната прави всичко възможно, по силите си, разбира се, спазвайки закона за обществените поръчки, да така придобие такива системи, колкото се може по-срочно.
3: Тези системи са от нашето производство или е по-скоро?
2: Американски системи, включително и системи в българско производство.
1: Думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Първи мини-семеен фестивал на любовта към животните ще се проведе в Ловеч на 12 септември като своеобразен ден на кучетата. Предвидени са игри и предизвикателства с кучета, игри и забавления за деца и възрастни, представяне на четириноги, които търсят своя дом и своето семейство, и различни атракции. Повече за инициативата ще научите в днешното издание на предаването «Ловеч след обед», което започва сега. Привет, госпожи и господа, на 14 август, петък. В навечерието сме на един от големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица, който е утре. Своя храмов празник ще отбележи църквата във Вароше, където предстои архиерейска света литургия. Подробности след минути. Успение Богородично е голям празник и за село Какрина, тъй като местната черква носи именно това име. Затова на 15 август всички се събират в нея, а сетне отбелязват с курбан празника на селото. В нашия следобеден блок ще ви информираме, разбира се, и за тържеството, което предстои там. След седмица пък Ловеч ще чества 149 години от освобождението на града от Османско

0: него и установяването на местно управление. В навечерието на годишнината ще ви представим любопитния факт, че близо 100 годишна книга е първият труд за освобождението на града в регионалната библиотека професор Беньо Цонев. На финала на предаването ви очакват и спортни новини с акценти предстояща неделя вечер на стадиона в Ловеч, матч от първенството на втора професионална футболна лига и успешни изяви на млади ловешки хандбалисти с националната фланелка. Очакват ви и други теми, останете с нас!
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Какрина ще отбележи своя празник утре на връх Голяма Богородица. В 10 часа ще бъдат отслужени тържествена литургия и водосвет в местната църква Успение Богородично, която ще чества своя храмов празник, а по-късно ще се проведе и традиционното общоселско тържество. По традиция ще бъде раздаден и курбан. Черквата Успение Богородично в селото е построена през 1884 година, а от 1974 е паметник на културата. Преди няколко години тя беше ремонтирана, направена бе и мраморна алея към входа. Както казват местните хора, Какрина е прекрасно място, защото оттам се вижда във всички посоки. Вижда се както миналото, така и към бъдещето. Храмов празник ще има утре и църквата Успение Богородично в квартал Вароша. По този повод, в събота сутринта, там ще бъде отслужена света литургия, която ще възглави негово високо преосвещенство ловчанският митрополит Гавриил. Службата ще започне в 9 часа. В други ден пък, в 11-та неделя след Петдесетница по православния календар, архиерейска света литургия ще бъде отслужена в храма Света Троица в Ловеч, отново с начален час 9.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Lović, Следобед.
1: Интересен празник подготвят от община Ловеч. Става дума за Ден на кучетата в Ловеч или семеен мини-фестивал на любовта към животните. Той ще се проведе на 12 септември от 11 до 16 часа в парка Страташ на поляната под езерото. Предвидени са демонстрации и полезни съвети от специалисти, представяне на организации, доброволци и хора, посветили живота си на животните, представяне на кучета, които търсят своя дом и своето семейство, игри и забавления за деца и възрастни, игри и предизвикателства с кучета, фотокът, диджей, музика, награди и още много изненади. Партньор на община Ловеч в инициативата е фундация Вила Вилекула. Още веднъж, първият мини-семеен фестивал на любовта към животните ще се проведе на 12 септември, когато всички посетители ще имат един ден изпълнен с усмивки, нови приятелства и много четириноги герои. Още за събитието, с наближаването на деня на провеждането му.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: На 22 август Ловеч ще чества с различни прояви 149 години от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. За отбелязването на годишнината ще ви информираме в нашите предавания през следващата седмица. Сега обаче насочваме вниманието ви към факта, че близо 100 годишна книга е първият труд за освобождението на Ловеч в регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Както е известно, по пътя към своето окончателно освобождение през август 1877 година, градът преминава през ужас и невиждан героизъм. Историята на Ловеч е белязана от драматични обрати, пролята кръв и вечна признателност. Светлана Петрова, завеждащ отдел краезнание в регионалната библиотека, обясни пред БТА, че основните детайли за тези паметни събития идват от ценния труд на подполковник Борис Брънеков, действията около град Ловеч през освободителната война 1877 година, издаден от Ловчанското гарнизонно офицерско събрание през 1928 година. Книгата съдържа уникални за времето си карти и фотографии на руските освободители. Тя е достъпна в електронен формат и всеки може свободно да я прочете в дигиталната библиотека Ловешки край към регионалната библиотека. Рамо до рамо с руските войски в боевете за освобождението на града се сражават над 200 опълченци от Ловешкия край, сред които Рачо Генков, Иванчо Петров, Христо Лазаров и много други. Огромна разузнавателна помощ в тила оказват и местните чети на Илю Войвода и Христо Иванов Големия, саратник на Левски. Днес в Ловеч 12 паметника напомнят за платената висока цена за освобождението на града преди 149 години. Това са белият и черният паметник на Хълма Стратеж, петте паметника край градския пазар, за които местни стопани безвъзмездно даряват частните си дворове през 1879 година, алеята на българо-руската дружба в парка Стратеж, оформена през 1977, кървавият камък в квартал Дръстене и паметникът в двора на храма Света Троица, издигнати в памет на избитите ловчали, и паметникът на Цачо Шишков на едноименната улица. Петима от генералите и офицерите, водили битката, са обявени за почетни граждани на Ловеч и с имената им са кръстени улици в града.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: ловеч, следобед.
1: На финала на предаването ни на Спортна вълна. Най-напред напомняме на почитателите на футбола, че през последните няколко месеца отборът на Спартак Плевен играе домакинските си мачове от първенството на втора професионална лига на градския стадион в Ловеч поради ремонт на стадион Плевен. Всеща от предстоящия четвърти кръг на шампионата, тимът на Спартак ще се изправи срещу Локомотив Горна Оряховица. Мачът е тази неделя от 20 часа на стадиона в Ловеч и ще бъде свирен от трефера Борис Попов от Русе. До тук в кампанията плевенчани записаха 2 победи и 1 равенство и са на трето място във временното класиране, а Локо Горна е с 1 равенство и 2 загуби, които му отреждат 16-та позиция в таблицата. Младежкият национален отбор на България по хандбал до 20 години пък проведе през тази седмица подготвителен лагер в град Бяла и изигра 2 контролни срещи с връстниците си от румънския гранд Динамо Букурещ. Сред избраниците на треньора Христо Данаилов бяха и двама състезатели на хандбален клуб 8 Ловеч, разпределителят Даниел Иванов и лявото крило Борис Маринов. Припомняме, че само преди дни юношеският национален отбор на България спечели шампионската титла на Европейското първенство по хандбал за юноши до 18 години, дивизия Б, състояло се в Грузия. Старши треньор на отбора е ловчарият Виктор Симеонов, а част от неговия щаб е и баща му Юлиан Симеонов. Сред водещите фигури в тима бе Даниел Иванов, който стана реализатор номер 1 с 13 попадения, а съотборниците му от 8, Борис Маринов и Преслав Георгиев, също дадоха своя принос за триумфа и златните медали.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Регионалният министър Иван Шишков съобщи за подготвянето на нов довеждащ водопровод от Черни Осъм към Плевен след среща с областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов и директора на ВИК Плевен Калоян Кадрийски. Ето какво каза Шишков.
2: Довеждащия водопровод от Черни Осъм е на 50 години. И той вече е в състояние, в което е изключително рисково и има изключително много проблеми. И това, което мога да ви кажа днес, е, че ние от месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод от Черни Осъм, който да свързва Плевен. И то, ще ви кажа, ще бъде по ново трасе, защото старото трасе минава включително през части имоти, през къщи. Това е. Наследството е това. Не само, че ги няма инфраструктурните обекти, а там, където ги има, са в ужасно състояние. Те реално нямат никакви експлоатационни качества, а на същото отгоре минават и през терени, които не следва да минават те оттам или пък съответно строежите не би трябвало да са там. Новината беше, че може би до 2 месеца ще възложим проектиране. Новината беше, че ще направим ново трасе и от тук нататък всичко в рамките на един нормален проект ще може да ви кажем, защото проекта прави това. Проектът казва как да се направи, смята се технически и разбира се има един ясен хоризонт за колко време може да бъде направен. Ние разбира се сме взели и други мерки, които ще бъдат мерки, които със сигурност са да направят така, че да няма риск за следващата година, защото имаме и други вложения, които правиме включително за водоснабдяването на Плевен. Тази мерка, за която говорим, е малко по-дългосрочна. Но това не означава, че ние трябва да мислим само в краткосрочен план. Ние мислим в краткосрочен, дългосрочен план. Знаете, че такава ни е концепцията изобщо за управление на държавата. Аз не случайно казах. Нашата управленска програма представлява като мен, като архитект, е технически проект, работен проект, а управленските програми, за които попитахте и премиера Радев, за мен, извинявайте, но те представляват и предпроектни проучвания без никаква задълбочена такъв анализ.

0: състоянието на България. Ние трябва да си признаем първо какво е наследството, да направим един ясен хоризонт, да направим ясна стратегия и да променим нещата. Разбирате ли, ние имаме да променим начина на мислене първо. Тоест, това е изключително голям проблем, но ние това правим в момента. Предишните управленски програми за мен като архитект бяха като проект предни ключвания. Аз мисля, че нашата е като работен проект. Казвам го това, защото мисля, че ще видите колко детайли има в нея и не случайно поисках да ви го кажа, защото в нашата програма има детайли и те не са само плод на случайни дати, а са плод на едно задълбочено, истинско, наистина анализ как може да бъде развита тази държава, която буквално беше забравена от политиците с години назад. Така че ще ви помоля наистина, гледайте се внимателно в програмата, ще разберете колко е отговорна, колко е задълбочена и как за всяка дата и за всяка реформа стои наистина смислен и най-важното, разбира се, реален срок, защото най-лесно е да напишеме срокове, които не са реални. Разбира се, те са изключително изключително много кратки срокове за много неща, които ще забележите, но това е наистина не е просто само амбиция и това е част от наследството, което ние не можем да си позволиме да не промениме с включително и с темпото, което трябва да предложим за управление.
1: Вярвате ли, че магистрала Хемус ще бъде довършено от вашето правителство?
2: Не, датата за довършване на магистрала Хемус.
0: Магистрала Хемус беше пътя на грабежа. Нека да го кажем ясно. Сега ние имаме наследен един проблем, който е липса на инфраструктура и ни стари договори. Това, което съм направил, възложил съм да се направи правен анализ, за който да е ясно какъв би трябвало да бъде, какво трябва да бъде първо юридическото продължение на магистрала Хемус. Тоест, държавата може ли да си позволи или не може да си позволи да разваля тези договори или ние сме в безизходица. След правен анализ ще бъдат уведомени всички и ще намерим най-вярното и най-рационалното решение, което ще бъде, разбира се, в полза на обществото.
1: Колко време ще ви отнеме, извинявайте, тъй като това звучи като малко дълъг процес?
0: Не, ще ви го кажа точно. Когато ми задавате въпроси, медиите, аз винаги ви отговарям точно. Това ще се случи до края на месеца. Тоест, в края на месеца очаквайте.
3: Края на август.
0: Края на август. Очаквайте категорично правен анализ, управленско решение и продължаване на реално на строителство на магистрала Хемус. Забавихме се няколко месеца, веднъж, за да направим това, и втори път. Не беше със сигурност нямаше да направим така, че да сключим едни договори с фирмите, които да са естествено в ущърб на държавата, защото до сега всичко се е случило по този начин. Фирмите предлагат, държавата съгласява, парите изчезват, инфраструктурата и няма. Сега обаче нещата стават по друг начин и ще разберете съвсем скоро, веднъж ще се започне строителство на магистрала Хемус отново и втори път, разбира се, със сигурност ще бъде запазен интереса, защото инфраструктурата е важна, но интерес на държавата също е важен.
1: Ще завършите ли във вашия мандат, с това ви питам?
0: До Велико Търново, категорично да.
4: Думи на регионалния министър Иван Шишков.
5: Синоптична прогноза.
4: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото, където изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата с Илина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представяне на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. От 25 до 27 септември Ловеч отново ще бъде домакин на Twin Towns, фестивал на побратимените градове и приятели. Фестивалът събира в Ловеч приятели от България и чужбина, за да превърне града в място за срещи, споделени емоции и културен обмен. В тридневния празник са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и щандове с традиционни храни и напитки. С програмата на фестивала може да се запознае от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: 160 години грижа за хората. 160 години милосърдие в сърцето на Северна България. Плевен, университетската болница Доктор Георги Странски е мястото, където професионализмът среща доверието и ражда надежда. Ние не просто лекуваме, ние сме опора за всички пациенти в най-трудните моменти. С екип от утвърдени специалисти, работещи с най-съвременни методи и технологии, болницата продължава да бъде лидер в здравеопазването. От първия преглед до последната усмивка, всичко започва с внимание и истинска грижа.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Поели сме риск тази година да има по-висок дефицит, но да има решение на проблемите на хората. Това каза в Плевен премиерът Румен Радев след среща с областния управител на Плевен Иван Петков, областният управител на Ловеч Пламен Христов и управителя на ВИК Плевен Калоян Кадрийски. Ето какво каза Радев пред журналисти.
2: Проведохме една много продуктивна среща. Помните, че миналата година аз бях първият политик, който се осмели да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен. Мога да кажа, че от тогава вече се работи активно. Не случайно нашето правителство, още когато стъпи, направи една среща между ресорните министерства, на която поканихме в Министерски съвет, и областните управители, кметовете на Плевен, на Ловеч, на Севлиево, там където потенциалът от водна криза е най-голям. Работи се много сериозно. Аз съм доволен от напредъка. И мога да кажа, че правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, така че да имаме работа и за водохващания, и за водопроводи, и за пречиствателни станции, и за нови сондажи, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, когато говорим за водните проблеми на Плевен и на региона, а да имаме устойчиво, проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен, надявам се в Ловеч, след това ще положим и за Севлиево.
1: Регионалният министър Иван Шишков съобщи за подготвянето на нов довеждащ водопровод от Черни Осъм към Плевен след среща с областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов и директора на ВИК Плевен Калоян Кадрийски. Ето какво каза Шишков.
3: Довеждащия водопровод от Черни Осъм е на 50 години. И той вече е в състояние, в което е изключително рисково и има изключително много проблеми. И това, което мога да ви кажа днес, е, че ние от месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградим чисто нов довеждащ водопровод от Черни Осъм, който да свързва Плевен. И то, ще ви кажа, ще бъде по ново трасе, защото старото трасе минава включително през части имоти, през къщи. Това е. Наследството е това. Не само, че ги няма инфраструктурните обекти, а там, където ги има, са в ужасно състояние. Те реално нямат никакви експлоатационни качества, а на всичкото отгоре минават и през терени, които не следва да минават те оттам или пък съответно строежите не би трябвало да са там. Новината беше, че може би до 2 месеца ще възложим проектиране. Новината беше, че ще направим ново трасе и от тук нататък всичко в рамките на един нормален проект. Ще може да ви кажем, защото проекта

0: направи това. Проектът казва как да се направи, смята се технически и разбира се, има един ясен хоризонт за колко време може да бъде направен.
1: Отговор все още не сме получили от Украина. Това заяви в Плевен министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод украинския дрон, паднал край Кардам.
2: Първо искам да ви споделя една оценка от Северо-Балтийски съвет, който се проведе в сряда, през тази седмица в сряда. Да. Отговора, който получихме от тяхна страна, че българското правителство е действало изключително точно и коректно. Така че това е наша оценка, която получаваме от нашите партньори в НАТО. По отношение на отговор от Украина, да, отговор не сме получили все още от Украина, но се надявам възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Отговорът, който беше получен от украинска страна, от техния говорител, доколкото си спомням, беше, че целенасочено не са изпращани дрони към територията на България. Никой в България не е твърдял и обратното. Нали? Така че, да, възможно е наистина дрона да не е целенасочено изпратен към нас, възможно е да има, както споменах вече, въздействие от страна на GPS системата, чрез джеминг, чрез пуфинг и разбира се отказ от системата за управление.
3: А МВР, дадоха ли ви отговор дали има взривове в
4: системата? Така, какво е ясно за самия дрон?
3: Самия дрон, да. Вече имало вие чакате на него. Доста дни експертизата на МВР.
2: Аз продължавам да очаквам експертизата, но искам да ви кажа, че случай вече е под юрисдикцията на военна прокуратура. Така че, може би, по-пълна информация могат да видят от тяхна страна. Ние продължаваме да работим в нашите служби, които са към Министерството на отбраната, с набавяне на необходимите елементи, за да може да се опитаме и да продължим да се опитаме да извлечем информация за координатите, през които е преминал дрон. За сега обаче не успяваме.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР в Ловеч разкриха схема за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Действията по случая са започнали след получена информация, че дружество, на което е регистриран кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ, е получило през миналата година от бюджета на касата над 330 000 лева за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са били заплащани прегледи и лечения на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика. На 13 август, след получената информация, са предприети незабавни оперативно-издирвателни действия и претърсвания в помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет. В хода на процесуално-следствените действия са намерени и иззети медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали стоматологичния кабинет, но извършените дейности са били отчетени и заплатени от Националната здравноосигурителна каса. Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение. По случая е образувано досъдебно производство и предстои да се изчисли точният размер на неправомерно получените суми от касата, както и периодът, през който е действала схемата. Работата продължава под ръководството на районна прокуратура Ловеч.
5: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини футбол в памет на Ферарио Спасов. Основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. Двобоят ще е на 12 септември, каза за Зетра Битомир Вутов от Фондация Футболни ветерани Ловеч.
3: Така съвсем спонтанно се събрахме по едно кафе и решихме да направим тази фондация. Смятам, че това е едно много благородно начинание. И така ще търсим в времето самишленици. Откликнаха чисто организационно за тази среща, която предстои на 12 септември. Милко Димитров и Федерацията по мини футбол, които ще ни съдействат. Също така Зад моста, това сдружение, което организира много спортни събития в Ловеч. Смятам, че ще имаме и други сподвижници във времето и това е нашата цел, да направим първата стъпка ще бъде да направим на Ферарио Спасов един барелев и на 12 септември една футболна среща, която да поканим колеги, които са играли във времето с Ферарио Спасов, които имат хубави спомени с него, защото той беше един страхотен човек, професионалист и го заслужава това нещо. Каним всички на 12 септември, които имат отношение към футбола в Ловеч и да присъстват, да направим едно чудесно събитие, от което да събереме, така идеята е да събереме средства и за барелефа, и за имаме и така и подкрепата на неговото семейство и ще бъдем много благодарни да и щастливи от това да направим първото събитие, така да тръгне по вода действието на фондацията.
2: А какъв интерес смятате, че може да предизвика това събитие?
3: Еми, би трябвало да бъде така общонароден интерес, защото той не беше само на Ловеч легенда като футболист, като треньор. Той е минал през доста клубове, през дори националните гарнитури е бил треньор. И има много хора, които ни се обаждат и питат, нали, кога ще бъде събитието. Ние ще го обявиме и постоянно го обявяваме на нашата страница с вас, съдействието и на вас, с медиите. И смятам, че ще съберем доста хора, дори може би малкото игрище може да им се окаже тясно, но ние сме ветерани, вече няма как да играем на този голям хубав терен. Ще бъде малко по-така на малко разстояние. Като тогава е планувано да се направи една чудесна колекция още от времето на Карпачев, снимков материал, да се покаже тук, ще бъде като един вид изложба, да го дойдат хората, да видят още от времето на Карпачев през нали, следващите години до ерата на Литекс. Смятам, че ще бъде много интересно за хората, ще има тук и предполагам стена, която ще наблюдават срещата, ако не може някой да побере терена. Има и други така интересни неща, но ние във времето ще ги ще стиковаме и ще ги обявяваме. Ще бъде интересно.
2: Очаква ли се известни в футбола имена, донесе славата дори на България, да участват, да се включат в събитието?
3: Със сигурност. Ние вече ги обявяваме, за да не пропусна някой, няма да изброявам имена, нали? Но като се започне от най-стари футболистите, да минем и до шампионските години на Литекс. Много хора са обявили присъствие. Дай Боже всички да могат да дойдат и да ги видят феновете и да всички да направим един празник и да съберем средства за този барелев, който е така необходим да отчетеме паметта на Ферарио Спасов.
2: Това е първото събитие, което фондацията организира, но като цяло какво, как смятате тя да се развива, какви са вашите идеи?
3: Ами имаме идеи, сега на първо време направихме много хубави фанелки, които ще бъдат в червено-син цвят, защото през времето Карпачев 8 е играл с такива цветове на фанелките и ще има 4 емблеми на най-знаменитите, така най-познатите имена през годините на отбора. Те ще бъдат на Карпачев емблемата, след това на 8, на Лекс и на Литекс. И след това октомври месец имаме също така намерение, но нека първо да мине това събитие, да видим как ще тръгнат нещата, колко съмишленици ще имаме дай Боже, повече хора да откликнат, фирми, хора свързани с футбола и въобще с спорта в Ловеч. И се надяваме, нямаме някакви големи амбиции, нали, да, някакви грандиозни такива неща да правим, но октомври месец също сме замислили едно събитие, да, така да събереме най-старите фенове още от Карпачев, от 8, които могат да са на територията на Ловеч, ще издирваме ги и също ще ги съберем и ще направим едно така тържество.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще преобладава слънчево време, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.